Nuelo, tu salma de makibao. Uma de mwekolie, tu salma de makibao. Uma de mwasano, tu salma de makibao. Uma de mwekolie.